0: you and given to a people that will produce its fruit.
1: Jesús les dijo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos.
2: അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടും.
3: Тоді Ісус сказав їм, відніметься від вас царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його.
4: Евангеліум.